0: poslednú desiatú ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľto prepustí. Nie len, že prepustí, ale vyženie vás krajiny.
1: Oznámenie desiatej rany.
0: O polnoci pôjdem cez Egypt a všetko prvorodené zomrie. Od prvorodeného faraónovho syna, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodené dieťa jeho služobnej. A zomrie aj všetko prvorodené z dobytka. Tento mesiac, ktorom sa tak stane, bude vám odteraz prvým mesiacom v roku. Povedzte celému zboru Izraela, 10. dňa tohto mesiaca, nech si každý zaobstará baránka pre rodinu. Váš baránok nech je bezchybný jednoročný samček. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Potom vezmite z jeho krvi a natrite obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budete jesť. To bude pascha vášho Boha. Lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá. Tak nad egyptskými bohmi vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zubná rana, keď budem trestať Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok z pokolenia na pokolenie a budete ho svetiť ako moje večné ustanovenie.
1: Smrť prvorodených.
2: O polnoci určeného dňa Boh pobil všetkých prvorodených v Egypte. Od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného väzňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci i všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie, lebo nebolo domu, v ktorom by nebol niekto mŕtvy. Hneď v noci zavolal k sebe faraón, Mojžiša a Árona.
3: Prosím vás, odíďte spomedzi môjho ľudu a choďte slúžiť vášmu Bohu, ako ste to chceli. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte si pre požehnanie a dajte aj mne požehnanie.
2: Aj Egypťania súrili Izraelitov, aby čo najrýchlejšie opustili krajinu a hovorili im, odíďte, lebo všetci pomrieme. A ľud Izraela sa pripravoval na cestu. Odnášal si pritom cesto, ktoré nestihlo vykysnúť. Preto od tých čias jedávali nekvasené chleby, aby si tú noc pripomínali. Mojžiš im vtedy nakázal, aby si vyžiadali od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Boh vtedy vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči svojmu ľudu tak, že splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egypťanov. V tomto dramatickom momente musím prerušiť moje rozprávanie. V 14. časti biblických príbehov ste sa dozvedeli o 10 egyptských ranách. O tom, či sa Izraelitom predsa len podarí odísť z Egypta, sa dozviete v pokračovaní môjho rozprávania o živote starozákonných patriarchov. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová. Lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom.

0: ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrú. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznu vykričí svoju bláznivosť. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Teraz budem pokračovať v rozprávaní o živote Mojžiša a jeho brata Árona. Stanete sa svedkami neuveriteľného dobrodružstva. Prežijete cestu celého národa z Egypta až do krajiny, ktorú im prisľúbil Boh.
1: Exodus, odchod z Egypta.
0: Mojžiš a Áron veľakrát v mene Jahveho žiadali vládcu Egypta, aby Izraelitov prepustil z ťažkej práce a umožnil im odísť. Faraón to však za žiadnu cenu nechcel dovoliť. Urobil tak až vtedy, keď Jahve zasiehol celý Egypt strašnou ranou. Zabil všetkých prvorodených. Tak zahynul dedič faraónovej ríše, ale aj prvé dieťa poslednej slúžky. Bolo to kruté, ale inak by faraón Izraelitov neprepustil a oni by postupne zahynuli pod korbáčmi egyptských dozorcov. Vtedy by bol Boží plán zmarený. Mojžiš vedel, že ak sa majú stať potomkovia Izraela vyvoleným národom, nesmú dlhšie zostať v krajine pod pyramídami. Preto hneď ako získali faraónovo povolenie, Mojžiš a jeho brat Áron nariadili, aby všetci Izraeliti čo najrýchlejšie odišli do púšte. Mali skúsenosti s tým, že faraón si už niekoľkokrát svoje slová rozmyslel. Nechceli riskovať, aby ich zadržali vojaci a tak im zabránili v odchode.
2: Všetci, poďte ku mne. Poďte ku mne bližšie, aby ste ma počuli. O chvíľu sa vydáme na cestu. Vezmite si len to najpotrebnejšie.
3: Nechápem. Prečo nemôžeme ísť až o týždeň? Nestihneme si všetko pripraviť.
4: Máš pravdu. Mojžiš, prečo nevyrazíme až o niekoľko dní? Potrebujeme viac času.
2: Práve, že vôbec nemáme čas. Ak máme odísť z Egypta do krajiny, ktorú nám prislúbil Jahve, musíme ísť hneď. Počúvajte ma všetci. Berte si so sebou len to najnutnejšie, hlavne jedlo a vodu.
5: Mojžiš, väčšina ľudí nie je pripravená. Naozaj chceš zajtra odísť?
2: Nie, Áron, nie zajtra. Musíme odísť hneď teraz. Ak budeme dlho váhať, faraón určite zmení svoj názor a nedovolí nám ísť do púšte.
5: Na koľko dní si máme vziať jedlo a pitie?
2: Neviem. Na niekoľko týždňov.
5: Týždňov? Môžeme predsa ísť po primorskom pobreží. Tadiaľ vedie najkračšia cesta do Kanánu. Tam si môžeme doplniť zásoby jedla aj vody.
2: Nepôjdeme pri mori, Áron. Do Kanánu sa vyberieme cez vnútrozemie.
5: Cez Sinajskú púšť? Ale tam býva iba niekoľko pastierských rodín. Kto z nás vydrží cez deň smrteľné teplo a v noci nepríjemný chlad? Mojžiš, naši ľudia budú zomierať po stovkách od smedu aj od hladu.
2: Niekedy je tá najťažšia cesta tou najlepšou.
5: Keď sa dostaneme príliš ďaleko, tak sa z púšte už nikdy nevrátime. Mojžiš, to považuješ za najlepšiu cestu? Myslí na naše ženy a deti.
2: Práve, že na nich myslím. Keď pôjdeme popri pobreží, tak nás faraón rýchlo dostihne. Má tam mocné posádky svojich vojakov. Môže nás všetkých pozabíjať. A bývajú tam aj Filištínci, bojovný národ. Nechcem, aby sa ľud hneď znechutil, keď proti nám začnú vojny, Áron. Sľúbil nám Boh pomoc?
5: Sľúbil?
2: Tak nám pomôže aj na našej ceste cez púšť. Uvidíš. Len musíme veriť jeho slovám.
5: Mojžiš, ja viem, že nám Pán pomôže.

0: O seba sa nebojím. Len myslím na utrpenie, ktoré na nás čaká.
1: Preto sa z nás musí stať dobre organizovaná armáda. Vyber z každej rodiny mužov, ktorí budú veliť 10 bojovníkom. Tí budú počúvať naše príkazy. Iba tak obstojíme v zápasoch, ktoré na nás čakajú. Aaron, ešte ti zverím dôležitú úlohu.
0: Počúvam ťa, Mojžiš.
1: Do pevnej drevenej truhly vezmi kosti nášho pravca Jakuba. Tie musíme priniesť do krajiny Kanán, tak ako mu to pred mnohými rokmi slúbili jeho synovia.
2: O niekoľko hodín sa Izraeliti vybrali na cestu z Ramesesu do Sukotu, do mesta na hranici s púšťou. Ich praotec Jakub prišiel za svojim synom Jozefom z Kanánu do Egypta pred 430 rokmi. Po mnohých rokoch sa pohli všetky voje Izraela na spiatočnú cestu. V Biblii sa píše, že ich bolo 600 000 peších mužov okrem žien a detí. Ale musíte si uvedomiť, že v tých časoch sa počet rokov života významných osobností a počet ľudí, ktorí sa zúčastnili dôležitej udalosti, často nadhodnocovali. Dnešní historici tvrdia, že Izraelitov, ktorí odišli z Egypta, bolo asi 20 000. Nemohli sa pri odchode dlho zdržiavať, takže nemali veľa času ani na prípravu jedla. Iba z nevykvaseného cesta narýchlo napiekli chlieb.
3: Posledná noc bola nocou bdenia.
4: Odvtedy je navždy zasvetená Bohu.
5: Pre všetkých Izraelitov z pokolenia na pokolenie.
2: Len čo sa začalo brieždiť, vyviedol Jahve Izraelitov z Egypta. Mojžiš aj Áron kráčali vpredu.
1: Pamätajte si všetci na tento deň. Na deň, kedy ste vyšli z Egypta z domu otroctva, lebo náš pán nás vyviedol odtiaľto silnou rukou. A pripomínať si ho budú všetky pokolenia detí Izraela v tomto mesiaci. Preto 7 dní budete jesť iba nekvasené chleby a v 7. deň bude Sviatok Boží. Všetci budete vtedy odpočívať. V ten deň oznámte vašim deťom. Toto je pamiatka na to, čo učinil pán, keď sme vychádzali z Egypta. Zachovávajte toto ustanovenie v určenom čase z roka na rok po všetky pokolenia.
2: Celý ľud sa vybral za Mojžišom a Áronom do púšte. Všetci cítili nádej v srdciach, že ich Boh neopustí a vovedie ich čoskoro do zasľúbenej krajiny. Jahve kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil. Takže mohli putovať dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil spred ľudu. Tak Izraeliti došli do Sukotu.

0: Prechod cez Červené more.
1: Pane, pane, Hebreji sú preč, ich domy sú prázdne.
2: Nechaj ma. Moje srdce stále smúti za môjim prvorodeným synom. Za synom, ktorým si mal po mne sadnúť na zlatý faraónov trón. Prečo sa to muselo stať? Prečo musel zomrieť?
1: Všetok tvoj ľud ti zazlieva, že si tých špinavých cudzincov len tak ľahko prepustil. Veď oni to všetko spôsobili. Oni sú príčinou všetkého trápenia, ktoré sa za posledné týždne zniesli na celý Egypt. Mal si ich riadne potrestať.
2: Mal som ich prepustiť. Už dávno. Nemal som byť taký tvrdohlavý. Môj syn ešte mohol žiť. Vyhli by sme sa všetkým ranám, ktoré na nás zoslal ich Boh.
1: Pane, ty si stelesnenie Boha rán na zemi. Adam si len nemyslí, že ten ich Boh, ako sa len volá dajaký Jahve, je silnejší ako tvoj otec Ra?
2: Prečo potom zahynuli všetci naši prvorodení? Prečo?
1: Možno ich všetkých otrávili. Preto sa im musíme pomstiť.
2: Pomstiť? Ako sa im môžem pomstiť?
1: Pane, veď máš najsilnejšiu armádu. Svedovia mi dnes hlásili, že Hebreji

0: zatáborili pri meste Etam.
1: Oni nešli cez územie Filištíncov? Veď tak by sa dostali do Kanánu za niekoľko dní.
0: To je pravda, ale tam všade máme vojenské posádky, ktoré by ich mohli zadržať.
1: Tak idú cez púšť. Ten ich bradatý vodca nie je až taký hlúpy, ako vyzerá.
0: Pane, vydaj rozkaz a ja dám pripraviť vojakov, bojové vozy, lukostrelcov, kopijníkov. Rýchlo ich dobehneme, pred sebou majú Červené more. Nedostanú sa cez vodu. A tam, na brehu mora, ich zajmeme.
1: Zajmeme?
0: Nie, všetkých pozabíjame ako divých psov. Nič iné si nezaslúžia. Celý Egypt zničili a naše deti nechali umrieť.
1: Dobre teda. Daj zapriahať bojové vozy a dobre nabrúz kosy, čo sú na kolesách. Pomstím sa. Pobijem tých Hebrejov, až budú padať ako obilie na poli. Všetci zahynú. A ten ich boh, ten nech si ma tiež neželá.
2: Faraón o niekoľko hodín vyrazil prenasledovať Mojžiša a jeho ľud na 600 bojových vozoch. Na každom boli vynikajúci bojovníci. V tých časoch to bola nesmierna bojová sila, ktorej nemohla odolať žiadna armáda. Nie to málo vyzbrojení a nevycvičení Izraeliti. Egypťania ich na druhý deň dostihli, keď táborili pri brehu Červeného mora. Pred nimi sa vlnila morská hladina a za nimi sa dvíhal prach rozvírený koňmi.
3: Mojžiš, pozri sa. Tam, za nami. Prach sa tam kúdolí. Čo to môže byť? Blíži sa búrka?
4: Neviem. Jak živ som niečo také nevidel. Aaron, kedy si to zbadal?
3: Len teraz. Pred chvíľou. Pred púštnou búrkou nás všetci varovali. Nič živé jej sile neodolá.
4: Nie, nie, to nie je búrka. Veď sa nedvíha vietor. To môže byť jedno.
3: Mojžiš, ty si myslíš...
4: Áno, sú to Egypťania. Ich vojsko nás prenasleduje.
3: Ale veď faraón súhlasil s tým, že odídeme. Sľúbil nám voľný odchod z Egypta.
4: Už toľkokrát porušil svoj sľub.
3: Všetci si to všimli. S obavami sa obzerajú.
5: To sú Egypťania na bojových vozoch!
6: Bojové vozy! Počuli ste? Bojové vozy! Ich ostrým kosám sa nedá uniknúť! Bože! Bože, zachráň nás!
3: Mojžiš! Áron! Čo budeme robiť?
5: Rýchlo! Nemáme veľa času. Čo navrhujete?
3: Keď k nám dorazia Egypťania, tak nás už nič nezachráni.
4: Buďte pokojní a neklesajte na duchu.
5: Ako môžeme byť pokojní s armádou za chrbtom?
6: Čo s nami bude?
3: Veru tak. Na čo sme sem vôbec išli?
5: Pred nami je voda a za nami vojaci. Zahynieme.
6: Mojžiš, zachráni nás Jahve.
4: Určite nám nedá zahynúť. Sme jeho vyvoleným národom.
3: Nemali sme odísť z Egypta.
5: Pravdu máš. Nemali sme ich poslúchať.
3: Nepočúvali ste nás, ale Boha.
5: Vy ste s nami rozprávali. Boha sme ani len nevideli.
3: Ale videli ste jeho zázraky. To vám nestačilo? Zázraky, zázraky. Ale teraz nám hrozí smrť.
5: Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že ste nás vyviedli zomrieť sem
3: na púšť? Či sme vám nepovedali, nechajte nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti.
4: Nebojte sa. Stojte pevne a uvidíte záchranu nášho pána, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egypťanov, ako sa k nám blížia, tak ich už nikdy neuzriete. Jahve bude bojovať za vás.
3: Neopustí nás, keď pre nás už toľko vykonal.
4: Bože večný, nedopusť, aby sme tu na púšti, na začiatku našej cesty, zahynuli rukou Egypťanov. Bože, vypočuj ma. Úprimne ťa prosím. Pomôž svojmu ľudu.
7: Mojžiš, Mojžiš, čo voláš ku mne? Radšej rýchlo konaj. Povedz deťom Izraela, aby sa rýchlo pohli dopredu.
4: Dopredu? Kam dopredu? Pane, veď tam je more. To máme ísť do vody? Tam sa utopíme, to chceš?
7: Zodvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdel ho, aby ste mohli prejsť stredom mora po suchu.
4: Ja mám rozdeliť more? To ešte nik nevykonal.
7: Ty si myslíš, že mne je niečo odopreté?

0: Pane, ja viem, že ty si stvoriteľom všetkého a môžeš urobiť čokoľvek.
1: Keď rozdelíš more a vy prejdete na druhú stranu, ja zatvrdím srdce Egypťanov, takže sa nebudú báť a vojdu za vami.
0: Čo sa stane potom, pane? Budeme s nimi bojovať uprostred mora?
1: Nie, nebudete musieť s nimi bojovať. To len ja získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom nad jeho vozmi a jazdcami. Vtedy navždy poznajú Egypťania, že ja som Boh a už vás nikdy nebudú prenasledovať.
0: Pane, ak je to tvoja vôľa, tak ja ju vykonám.
2: Brat môj, Mojžiš, robme niečo. Veď jazdci na vozoch sú celkom blízko. Už vidno kone, ktoré ťahajú ťažké vozy. A ostré kosy na kolesách sa blištia na slnku. Je ich veľa, veľmi veľa.
3: Kľaknieme si na kolená a čakajme na smrť.
4: Boh nás opustil.
5: Mojžiš, nedaj nám zahynúť. Máme malé deti.
0: Nie, nečaká nás smrť. Boh nás neopustil a nikdy neopustí. Počúvajte ma všetci. Teraz rozdelím more a my sa dostaneme suchou nohou na druhú stranu.
3: Rozdelíš more? To myslíš vážne?
4: Taký zázrak ešte nikdy nikto nevykonal.
5: Mojžiš, ja verím, že to s pomocou nášho Boha dokážeš.
0: Ničoho sa nebojte. Len poďte dopredu, priamo do mora. Len tak sa zachránime. Rýchlo, nasledujte ma.
6: Vtedy anjel Boží v ohnivom stĺpe zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz si stal dozadu za ne.
7: Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto a postavil sa za nich.
8: Tak od seba oddelili vozy Egypťanov od Izraelitov. Oblak bol na egyptskej strane čierny a na izraelskej všetko osvetľoval. A tak sa faraónovi vojaci nemohli priblížiť k Mojžišovi a ostatným ľuďom v jeho tábore.
9: Ako to, že sme ich nedostihli? Sľuboval si mi, že všetkých máme vo svojej moci.
10: Veď ich aj máme. Keby sa tak náhle nezotmelo, tak sa na mŕtvych Hebrejoch dávno hostia morské ryby.
9: Prečo je všade taká tma? Nič nevidno.
10: Pane, hneď ako sa ten tmavý mrak rozplynie, tak sa s tou hebrejskou zberbou raz a navždy vysporiadame. To ti sľubujem. Všetci stratia život. Nik sa nepostará o ich mŕtve tela. A preto budú ich duše blúdiť vo večnom zatratení.
8: Ale Mojžiš nestrácal čas a vystrel svoju palicu nad more. Pán začal morské vody rozháňať silným východným vetrom. A tak more po chvíli vysušilo a morské vody sa od seba rozdelili. Tam, kde sa predtým leskla morská hladina, uvideli Izraeliti suchú cestu.
2: Hľa, pán nás opäť zachránil. Morské vody sú vysušené. Suchou nohou teraz môžeme prejsť na druhú stranu.
5: Ďakujeme ti, Bože. Ďakujeme ti za naše deti.
0: Nestrácajme čas. Kým sa rozvidní, musíme byť na druhej strane.
4: Tam sa možno dostaneme. Ale keď sa aj Egypťania dostanú na druhú stranu, potom nás pred nimi už nič nezachráni.
0: Uvidíme, kto sa dostane na druhú stranu mora a kto nie. Nebojte sa, neváhajte. Vody mora sú rozdelené len na určitý čas. Vezmite so sebou všetko potrebné a vydajte sa na cestu.
2: Ďalší zo zázrakov, ktorý si vykonal. Pozri sa naokolo. Už sme v strede mora a vody okolo nás stoja ako hradby. A my kráčame po dne mora.
0: Brat môj, toto predsa nie je ani prvý, ale určite ani posledný Boží zázrak, ktorý vidíme na vlastné oči. Dúfam, že aj tí, ktorí tu teraz nie sú s nami, uveria, že Boh naozaj môže zachrániť životy ľudí, ktorí si to zaslúžia. Bratia, sestry, poďte, rýchlejšie kráčajte. Musíme byť čo najskôr na druhom brehu.
8: O chvíľu Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli okolo nich ako priesvitné múry. Vtedy sa tmavý mrak zodvihol do výšky a hneď sa rozvidnelo. Egypťania sa v tú chvíľu pustili.

0: išli tou istou cestou za ľudom Izraela. Faraónove kone, vozy i jazdci postupne vchádzali do mora. Ale Jahve v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na Egypťanov a spôsobil zmetok v egyptskom vojsku. Brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali dopredu.
1: Pane, musíme sa vrátiť. Ak sa vody pohnú, tak sa všetci utopíme.
2: Nie, nevrátime sa, musíme ich dostihnúť. Keď to dokázali oni, tak sa na druhú stranu dostaneme aj my.
1: Kone sa vzpínajú, cítia nebezpečenstvo. Vráťme sa, kým je čas.
2: Sme v strede medzi vodami. Poďme, nestojte. O chvíľu sme na druhej strane aj my.
3: Mojžiš, teraz opäť vystri ruku nad more. Uvidíš, ako sa vrátia vody mora a vylejú sa na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.
0: Vtedy Mojžiš vystrel ruku nad more a more sa vrátilo na svoje pôvodné miesto. Morské vody v tej chvíli prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko. Egypťania sa do jedného utopili. V ten deň Jahve navždy vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Všetci ich uzreli mŕtvych na pobreží. Keď deti Izraela videli veľký skutok, ktorý Jahve vykonal, veľmi sa báli.
4: A všetci uverili Jahvemu i jeho služobníkovi Mojžišovi.
5: Vtedy Mojžiš a všetci Izraeliti spievali Pánovi oslavnú pieseň.

0: Potom sa pohol Mojžiš od Červeného mora a ľud Izraela vyšiel na púšť Súr. V neznesiteľných horúčavách šli 3 dni, ale nikde nenašli vodu. Pomaly dopíjali už posledné kvapky svojich zásob. Netrpezlivo vyzerali dopredu, či uvidia palmy najbližšej oázy. Vydýchli si, keď zbadali, ako sa v slnečnej žiare pred nimi leskne vodná hladina. Všetci zrýchlili krok, aby sa čím skôr napili a osviežili. Ale aké veľké bolo ich sklamanie, keď zistili, že tú vodu nemôžu piť, lebo bola horká. Vtedy sa dozvedeli, že prišli do krajiny Máre, čo znamená horká voda.
1: Fúj, aká hnusná voda. Vôbec sa nedá piť. Čo budeme robiť?
2: Od smedu sa mi jazyk lepí na podnebie.
3: Deti sú smedné.
2: V Egypte sme síce stále museli pracovať, ale aspoň sme sa mohli napiť.
1: Mojžiš s Áronom nás vylákali do púšte. Čo keď tu všetci zahynieme?
3: Čo stále máte? Len si spomente, ako sme žili pred niekoľkými týždňami. Spomente si na vitie egyptských strážcov, na krvavé vaše chrbty a na mozole na vašich rukách. Teraz máme slobodu. A to vám nestačí.
2: Ďakujem za takú slobodu, ktorá nás zabije.
4: Opäť máte problémy? Stále len frflete.
1: Mojžiš, sme len unavení a smední. Celé dni v tomto teple pochodujeme na púšti.
2: A teraz, keď sa chceme napiť, tak natrafíme na horkú vodu. A chceme sa len napiť.
4: Aj ja som smedný. Poznám tieto miesta, veď som tu pásoval ovce. Uvidíte, o chvíľu natrafíme na prameň. Buďte trpezliví.
3: Trpezliví. To povedz mojim malým deťom, ktoré od rána nepili ani kvapku vody.
4: Bože, pomôž svojmu ľudu. Zachráň nás od smedu.
5: Stále som s tebou, Mojžiš. Vezmi si drevo zo stromu, ktorý rastie nad jazerom. Keď ho hodíš do vody, horkosť sa stratí a môžete ju piť.
0: Tak sa stalo. Mojžiš si spomenul, že keď býval v tomto kraji, tak mu starí pastieri tiež spomínali, že sa takto dá voda zbaviť horkosti a slanosti. Rýchlo poodlamoval mladé vetvičky a hodil ich do vody. Po chvíli sa už dala voda piť. Všetci si uhasili smet. Celý tábor si ľahol spať a naberal silu na ďalší pochod. Na druhý deň sa zbor Izraelitov pohol ďalej. Zamieril na púšť Sín, ktorá je medzi Elimom a Sinajom. Prišli tam

0: v 15. deň 2. mesiaca po výjdení z Egypta. V tých dňoch celý zbor začal opäť reptať proti Mojžišovi a Áronovi.
1: Brat môj, neviem, čo budeme ďalej robiť.
2: Akože nevieš? Musíme ísť do Kanánu, tak ako to chce Jahve.
1: Ty nepočúvaš, čo hovoria ľudia?
2: Vyviedol som ich z Egypta. Zachránil na brehu mora pred faraónovým vojskom. Keď boli smední, dal som sa im napiť. Čo teraz chcú?
1: Sú hladní.
2: Tak hladní.
1: Mojžiš, nesmieš sa na nich hnevať. Už sme všetko zjedli. Všetky nekvasené chleby do poslednej smietky.
3: Keby sme radšej zomreli v Egypte.
4: Veru, veď tam sme sedávali pri hrncoch mesa a mohli sme sa najesť chleba do sýtosti.
3: Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie.
2: Aaron, tak ja teraz budem každý deň riešiť, či sú smední alebo hladní. Čo im mám napiecť? Chlieb z piesku?
1: Mojžiš, musíš to riešiť. Ty si vodca. Mal by si sa postarať o jedlo. Aj to je tvoja úloha.
0: Tu opustíme putovanie Mojžiša a Izraelitov na púšti, lebo už musím ukončiť 15. časť môjho rozprávania o starom zákone. Či Mojžiš dokázal nakrmiť toľkých ľudí na púšti? To sa dozviete až v ďalšej časti príbehov o živote starozákonných patriarchoch. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Aj túto múdrosť som videl pod slnkom a stala sa mi veľká. Bolo malé mesto a v ňom len málo ľudí. Pritiahol k nemu mocný kráľ, obklúčil ho a proti nemu postavil veľké opevnenie. No našiel sa v ňom chudobný, múdry muž a ten by bol zachránil mesto svojou múdrosťou. Ale nikto si nespomenul na toho chudobného muža. Preto som si povedal, lepšia je múdrosť ako sila. Ale čo keď múdrosťou chudobného pohrdajú a nepočúvajú jeho slová? Slová múdrych v tichosti vypočuté sú lepšie ako krik panovníka medzi bláznami. Lepšia je múdrosť než bojové zbrane. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti môjho rozprávania ste sa dozvedeli, ako Pán Boh cez Mojžiša zjavil Izraelitom desatoro prikázaní a knihu zmluvy. Teraz sa stanete svedkami veľkého Mojžišovho sklamania.
1: Zlaté teľa.
0: Mojžiš ostal na vrchu Sinaji v prítomnosti Pána 40 dní a 40 nocí. Po celý

0: čas bola celá hora zahalená obrovským tmavým mrakom, takže nik nevidel, čo sa tam deje. Jahve počas 40 dní Mojžišovi hovoril aj o tom, ako má vyzerať svätyňa, kde ho majú Izraeliti uctievať.
1: Urobte mi archu z akáciového dreva. Nech je 2,5 lakťa dlhá, 1,5 lakťa široká a 1,5 lakťa vysoká. Obložte ju znútra aj zvonku čistým zlatom a okolo nej urobte zlatú obrubu. Vytvorte 4 zlaté krúžky a pripevnite ich na 4 rohy archy. Urobte aj žrde z akáciového dreva a obložte ich zlatom. Žrde zastrčte do krúžkov na stranách truhly, aby ste truhlu mohli nosiť. Do truhly vložte zákon, ktorý ti dám. Urobte aj vrchnák z čistého zlata. Nech je 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Z tepaného zlata urobte aj 2 cherubínov. Cherubíni budú mať nahor rozpeté krídla a svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák archy. Ich tváre budú obrátené proti sebe a budú hľadieť na vrchnák. Mojžiš, tam sa s tebou budem stretávať a spomedzi oboch cherubínov budem hovoriť s tebou o všetkom, čo máš robiť.
0: Jahve ďalej podrobne opísal, ako má vyzerať celý svetostánok, kde mu mali kňazi vykonávať obety. Takisto opísal, ako majú ušiť a vyzdobiť aj kňazské rúcho a jeho súčasti, ako aj to, ako sa majú jednotlivé obety vykonávať a ako má vyzerať stôl na odkladanie chlebov a 7-ramenný svietnik.
2: Prvými kňazmi spomedzi Izraelitov
3: sa podľa Božej vôle mali stať
4: Áron a jeho synovia.
0: Keď dokončil na vrchu Sinaj Boh svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu 2 dosky svedectva. Boli to kamenné dosky, ktoré boli popísané Božím prstom. Tam boli zaznačené všetky svedectvá z knihy zmluvy. Medzitým sa však v tábore pod horou stalo to, s čím Mojžiš nepočítal.
5: Áron, kdeže je tvoj brat Mojžiš?
6: Čo sa ma pýtate? Veď to dobre viete. V oblaku na hore sa rozpráva s Bohom.
7: A už je tam riadne dlho, takmer 40 dní.
6: Musíme byť trpezliví. Boh mu dáva pokyny, čo máme robiť na našej ceste do zasnúbenej krajiny.
8: Ale 40 dní?
7: Vieš, čo hovoria všetci v tábore?
6: Neviem.
8: A čo ak Mojžiša Jahve zahubil?
7: Lebo sa mu znepáči.
8: A čo keď chce zahubiť aj nás ostatných?
6: A zahubiť? Náš Boh? On nás chce zabiť? Čo ste sa pomiatli? Prečo by to robil? Jahve nás predsa chce zachrániť. Čo ste nevideli na vlastné oči, koľkokrát nás ochránil pred smrťou?
8: No dobre, dobre. Ochránil. Ale uznaj, tvoj brat Mojžiš je už 40 dní s pánom. A čo my? My sme už toľký čas bez Boha. Ku komu sa máme modliť? Koho máme vzývať? Komu máme obetovať?
7: Presne tak, Áron. Ty nám teraz musíš urobiť bohov, ktorí pôjdu pred nami.
8: Lebo nik nevie, čo sa stalo Mojžišovi.
6: Ale to nemôžem urobiť. To je...
8: No čo by to bolo? My chceme len obetovať bohom, tak ako sme to vždy robili. Urob nám Boha, Áron. Už sú všetci nepokojní a keď čoskoro nepocítime Božiu prítomnosť, môže sa stať všeličo.
6: To ale ja nemôžem. Nesmiem. Náš Jahve
7: sa teraz už 40 dní rozpráva s Mojžišom. Možno.
8: Presne tak. Keby mu na nás naozaj tak záležalo, nenechal by nás tak dlho čakať.
7: A čo keď to nie je ten pravý Boh, ktorý nás má priviesť do zasnúbenej zeme?
6: Ako môžeš také čosi povedať? Ty, po tom, čo všetko Jahve pre nás aj našich otcov a dedov urobil...
8: Len sa upokoj, Áron. My len chceme mať Boha, ktorému môžeme obetovať zápalné obety. Na tom nie je preca nič zlé.
7: Rýchlo niečo urob, lebo sa to môže veľmi zle skončiť. Muži sú netrpezliví a už si brúsia nože.
6: Dobre teda.
8: No, konečne. Už som si myslel, že sa nedohodneme.
6: Počúvajte ma všetci.

0: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú v ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry a prineste mi ich.
1: Vtedy si ľudia postrhali zlaté náušnice, čo mali v ušiach a priniesli ich Gáronovi. On prijal zlato z ich rúk, rozstavil ho a o malú chvíľu z neho vytvoril zlaté teľa. A ľudia kričali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred zlatým teľaťom oltár.
0: Zajtra bude sviatok pánov. Môžete mu priniesť obete.
2: Aký je ten náš nový boh krásny. Pamätáte si? Presne takého mali aj v Egypte. A všetci sa mu klaňali a on zabezpečil celej krajine bohatstvo a slávu.
3: Poďte k nemu všetci, klaňajte sa mu a bude sa nám dobre vodiť.
1: Na druhý deň včas ráno obetovali Izraeliti na oltári pred zlatým teľaťom spaľované obete a obete spoločenstva. Len muži a ženy z Lévyho domu sedeli vo svojich stanoch a nešli k zlatému teľaťu. Ostatní Izraeliti si posadali okolo nového zlatého boha, jedli a pili. Na to vstali, spievali a zabávali sa.
4: Vtedy Boh veľmi zosmutnel,
5: lebo vedel, že ho jeho ľud poprvý raz zradil.
6: Mojžiš, choď a zostup dolu do tábora.
7: Pane, čo sa stalo? Máš taký tichý hlas.
6: Môj ľud, ktorý som vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Mojžiš, veľmi rýchlo ste odbočili z cesty, ktorú som vám prikázal dodržiavať.
7: Bože, tvoj ľud ťa nikdy nezradí.
6: Nikdy? Vy ľudia ste ako páperie vo vetre. Jeden deň niečo sľúbite a na druhý deň už z vašich sľubov nezostane nič.
7: Bože, čo urobili ľudia dolu v tábore, že si tak zosmutnil?
6: Tvoj brat Áron odlial zlaté tela a oni ho uctievajú ako svojho boha.
7: Nie.
6: Práve teraz sa mu kráňajú. Obetujú mu zápalné obety a hovoria: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta.
7: Nie, to nie. Bože, určite ma opäť skúšaš. To predsa nemohli urobiť.
6: Je to tak, Mojžiš. Ale ja nie som smutný. Ja som veľmi sklamaný a nahnevaný. Mojžiš, vedel som, že tento ľud je tvrdohlavý. Všeličo im dokážem odpustiť. Ale toto nie. Preto ma teraz nechaj, nech splanie môj hnev proti ním a ja ich vyhubím, všetkých do jedného. Z teba jediného však učiním veľký národ.
7: Pane, prosím, nerob to.
6: Mojžiš, mňa nepresviečaj. Zahubil som všetkých ľudí začias Noého, lebo boli hriešní. Preto som na nich zoslal potopu a oni umreli. Prečo by som to nemal urobiť s týmto ľudom teraz, keď sa odo mňa odvrátili a uctievajú iných bohov, napriek tomu, čo som pre ich záchranu vykonal?
7: Svojou veľkou silou a mocnou rukou si nás vyviedol z Egypta. Prečo by teraz mali Egypťania posmešne hovoriť: hľa, ten ich boh vyviedol Hebrejov na púšť len preto, aby ich potom pobil a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmierni zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si riekol: rozmnožím vaše potomstvo ako nebeské hviezdy a celú krajinu, ktorú som vám prislúbil, dám vášmu potomstvu a bude ju dedične vlastniť na veky. Prosím, Pane, ak zhrešili, buď k nim milosrdný. Veď ty si milosrdný Boh.
6: Som milosrdný, ale som aj Boh žiarlivý. Mojžiš, len preto, že ma prosím.

0: Tak dnes posledný krát zmením svoje slovo. Choď dolu do tábora a ty sám sa rozhodni, čo s nimi učiníš.
1: Na to sa Mojžiš obrátil, vystúpil z oblaku a vybral sa z vrchu Sinaj do tábora Izraelitov. V rukách mal dve kamenné dosky Božích zákonov. Obe boli husto popísané z jednej i z druhej strany.
2: Dosky boli Božím dielom a písmo bolo do nich vyrité Božím prstom.
1: Mojžiš najskôr prišiel k svojmu pomocníkovi, ktorým bol Jozue. Ten na neho čakal tesne pod vrcholom hory Sinaj.
3: Mojžiš, už sa ťa neviem dočkať. Počúvaj, dolu v tábore sa niečo deje. To je predsa vojnový pokrik. Naši s niekým bojujú. Musíme im pomôcť.
4: Nie, Jozue, to veru nie je krik víťazstva ani hlas porážky. Ja počujem z nášho tábora hlasy ľudí, ktorí sa veselia.
3: Hlas radosti? Myslíš? Ale z čoho sa tam dolu tak hlučne tešia?
4: Mám strach, že sa naozaj tešia, ale nakoniec nebudú mať zo svojej radosti žiadnu radosť.
3: Nerozumiem ti, Mojžiš.
4: Poď, Jozue. Keď všetko uvidíš, sám pochopíš.
1: Rýchlo sa blížili k táboru, lebo Mojžiš bežal po úzkom kamennom chodníku, až mu brada a dlhé vlasy viali vo vetre. Jeho tvár bola čoraz zachmúrenejšia a ústa skrivené bolesťou sklamania. Už z diaľky videl, ako sa priamo v strede tábora na slnku leskne zlaté teľa. Mojžiš vykríkol od bolesti, keď sa presvedčil, že Boh mal pravdu a všetci sa zlatej modle klaňajú.
4: Títo ľudia nepotrebujú žiadnu zmluvu s Bohom. Nezaslúžia si nič. Možno by bolo naozaj lepšie, keby zomreli.
1: Vzal kamenné dosky, na ktoré pred chvíľou svoje zákony napísal Boh a rozbil ich o skaly na márne kúsky. S veľkým krikom sa rozbehol do tábora. Izraeliti prestali spievať a tancovať a s obavami sa pozerali na Mojžiša, ktorý sa k ním blížil s očami planúcimi od hnevu. Vzal zlaté teľa, ktoré si urobili, spálil ho a rozdrvil na prach. Potom vysypal spálenú modlu do vody, ktorú dal vypiť Izraelitom. Chcel, aby tak pochopili jej bezcennosť. Vtedy rozhnevaný Mojžiš zbadal svojho brata Árona, ako stojí opodiaľ so sklonenou hlavou.
4: Ty nešťastník! Čo si to urobil?
5: Nehnevaj sa, Mojžiš.
4: Nemám sa hnevať. Sám Jahve mi vysvetľuje zákony, ktorými sa máme riadiť. Neurob si iných bohov, lebo ja som váš boh. To od nás chce. A čo sa medzi tým stane v našom tábore?
5: Nemohol som konať inak.
4: Nemohol?
5: Nie. Nedokázal som zvládnuť ich netrpezlivosť, ktorá rástla každú hodinu.
4: Tak netrpezlivosť? Aká netrpezlivosť? Čo to vravíš? Kde je tvoja viera, Áron? Či si nevidel na vlastné oči Božiu silu a moc? Kto by mal veriť, keď nie ty a ja, Áron?
5: Prečo si bol na vrchu tak dlho? Prečo si nám o sebe nedal nič vedieť?
4: Rozprával som sa s Bohom. O tom, čo mi prezradil, nemáš ani len tušenia. Svojou vlastnou rukou len pre nás napísal zákony na kamenné dosky. Keby sme sa podľa nich riadili, tak sme jeho vyvoleným národom a vojdeme do zasnúbenej zeme. Ty tomu nerozumieš? Ale teraz pohrdli ste ním. Nechápeš? Je koniec. Aké Božie zákony, keď ste ho odvrhli?
5: Mojžiš, kde sú tie kamenné tabule? Mojžiš, nesmieme stratiť nášho Boha.
4: Rozbil som ich. Sú pre nás zbytočné. My si žiadne zákony nezaslúžime. Žili sme a naďalej budeme žiť ako zvieratá. Áron, prečo sa to stalo?
5: Potrebovali sa niekomu zveriť. Veď dobre vieš, koľký sa ešte v Egypte klaňali tomu ich rohatému bíkovi.
4: Ale už nie sme v Egypte, Áron. Sme tu, pod Božím vrchom, na prahu svojej novej cesty, nového života.
5: Boli by ma zabili. Tento ľud je náchylný k zlému.
4: A variť toto, čo ste urobili, je dobré. Zablúdili ste hneď na začiatku dlhej cesty. Boh mi povedal, aby som vás ja sám potrestal. Tak vás teda potrestám. A bude to krutý a krvavý trest.
5: Mojžiš, čo chceš urobiť?
4: Jozue, zavolaj ku mne všetkých, ktorí ostali verní pánovi a netancovali okolo zlatého telaťa.
3: Hneď ich privediem. Mojžiš, hľa, tu sú tí, čo ostali verní. Všetci sú z rodu Lévyho.
4: Chcem, aby ste urobili vec, ktorá je hrozná, ale nevyhnutná. Ak to nevykonáte, Boh nás opustí. Navždy stratíme jeho priazeň a zahynieme.
3: Čo máme urobiť?
4: Nech si každý z vás pripáše svoj meč na bedrá. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata. Každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného, ktorí sa spreneverili nášmu pánovi.
2: Leviti urobili tak, ako im prikázal Mojžiš.
6: V ten deň padlo z ľudu do 3000 mužov.
4: Dnes ste zasvetili svoje ruky pánovi, veď každý z vás bol proti svojmu bratovi. Preto ste požehnaní, aj keď máte na rukách krv svojich príbuzných. Muselo sa to stať, aby sme nezahynuli všetci, lebo oni zhrešili voči nášmu pánovi smrteľným hriechom. Ale keď som videl to, čo sa dnes stalo, moje srdce sa už nikdy nebude radovať.
1: Na druhý deň Mojžiš povedal ľudu:
4: spáchali ste veľký hriech, ale Boh povedal, aby som vás potrestal, lebo on by vás zavrhol a všetkých zahubil. Ja som zahubil iba tých z vás, ktorí odpadli od viery v Boha. Neviem, či sa k nám navráti Božia dôvera. Preto teraz musím opäť vystúpiť na horu Sinaj a azda získam Jahveho zmierenie za váš hriech.
2: A tak sa Mojžiš vrátil k pánovi, aby obnovil jeho priazeň
6: pre ľud Izraela.
4: Pane, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si naozaj zlatého boha a obetoval mu.
0: Viem dobre, čo sa stalo, Mojžiš. Viem aj to, že muži z Lévyho rodu zabíjali svojich bratov.
4: Urobil som, čo som urobil. Teraz ty, ak môžeš, urob to, že im odpustíš ich veľký hriech. Pane, ale ak to neurobíš, prosím, vytri aj mňa zo svojej knihy života, ktorú si napísal.
0: Každého, kto zhreší proti mne, navždy vymažem zo svojej knihy. Ale ty, Mojžiš, ty si nezhrešil. Chceš obetovať život za svoj ľud?
4: Ak stratíme tvoju priazeň, nemám prečo ďalej žiť.
0: Ty musíš žiť, aby sa ďalší mohli obetovať za život. Preto teraz choď, veď ľud tam, kam som ti prikázal. Hľa, môj anjel pôjde pred tebou. Avšak vedz, že keď príde čas navštívenia Izraela, tak potrestám všetky ich hriechy.
2: Tak Boh hranil ľud, pretože obetoval zlatému telaťu,
6: ktoré zhotovil Áron.
0: Mojžiš, vráť sa teraz do tábora a povedz Izraelitom: choďte do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s vami, aby som vás cestou nezničil, lebo ste taký tvrdohlaví. Keby som len na okamih išiel s vami, musel by som vás zničiť. Teraz však na znak pokory zložte všetky svoje šperky zo seba a uvidím, ako s vami naložím.

0: Keď im Mojžiš v tábore povedal Božie slová,
1: všetci Izraeliti sa veľmi zarmútili.
2: Postrhali si svoje šperky a ľutovali svoje hriechy.
3: Potom vzal Mojžiš stan a rozložil ho vonku ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal Pána, vyšiel k tomuto svetostánku, ktorý bol mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. Vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblačný stĺp, zastal pri vchode do stánku a Pán hovoril s Mojžišom. Všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku a všetok ľud vstal a klaňal sa. Každý pri vchode do svojho stanu. Boh hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.
4: Pane, ty mi vravíš, buď vodcom tohto ľudu. Nepovedal si mi však, koho pošleš so mnou, hoci si mi riekol, Mojžiš, poznám ťa podľa mena a našiel si priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som naozaj našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím poznať svoje cesty. Veď tento národ je opäť tvojím ľudom, aby sme na ceste nezablúdili.
5: Mám ísť osobne s tebou, aby si ty mal pokoj?
4: Ak by si nešiel osobne predo mnou, ani nás odtiaľ to neposielaj ďalej. Nech radšej zahynieme tu uprostred púšte. Veď ako môžeme poznať, že sme našli priazeň v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či nie je tak, že pôjdeš s nami? Iba tak mňa a tvoj ľud bude možné odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme.
5: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si za svoju vernosť našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena Mojžiš.
4: Pane, ak je tak, ukáž sa mi v celej svojej sláve. Nik ťa zatiaľ na svete nevidel.
5: Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou aj svoje meno Jahve. Ale zapamätaj si, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Neuvidíš však moju tvár, lebo človek ma nikdy neuvidí, ak má ostať nažive.

Teraz musím na krátky čas prerušiť moje rozprávanie. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová. Lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch. V ďalšej, 18. časti, začnú Izraeliti stavať Pánovi svetostánok a archu zmluvy.